0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
3: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 km stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
6: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota, förum lengra.
8: Takk og í matinn!
9: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
8: Eða takk og spagetti?
9: Fáðu takkrónur tilbaka.
8: Eða takkarónur? Já, takk!
10: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
11: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
12: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
13: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
15: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
16: Vissir þú að þú getur farið inn á elko.is og séð allar nýjustu vörurnar með einu klikki. Elko.
17: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fægrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
1: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifir

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Rokkbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Golfbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll?
2: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Golfbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: gotheldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

þú ert, þar erum við. Gullbylgjan.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
4: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
5: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
6: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Hárþurkur, sléttujátt, hármótunartæki og krullujátt. Þú far úrval hárvara í verslunum Elko og á Elko.is. Elko.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó. Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáralundi.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Elfborg. Miðar á tix.is.
4: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.

0: Hildur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum Kynntu þér staðsetningar á orkan.is Orkan
2: Örfáir mér eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta með tónlingum þar En við bættum við Akureyri Helgi Björs og Reynmenn Vindala mæta í hof laugardaginn 10. október Laugin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
4: Opið laugardag 12 til 15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind Kópavogi.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
6: Ég fylg mig sem að reyndi menn lína.
7: Ein fyndasta mynd ársins komin. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í Smárabíó.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum. Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gömlu

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: allt fyrir íbúðina. Hljóð einangrandi plötur sem hafa slegið í gegn hjá okkur eru núna á frábæru verði. Komdu við hjá okkur strax í dag og fegraðu heimilið þitt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
2: Sjö listakonur og menn, 22 vörur, eitt markmið að gera list aðgengilegri. Konstrundalínan er fáanleg í IKEA.
3: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldinrétt.
4: Takk í pakka!
3: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
4: Já, takk!
5: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Hádegi Stílbóð, El Gringo, Suðurlandsbraut.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
9: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill keksbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.

0: og hér er svarið. Hann er sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan Sindra Alland og sindri.is.
3: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút. Guten Appetit. N1.
4: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó. Gerum þetta saman.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
6: Þú stað frístoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einnöður?
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
9: Það opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
10: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
12: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is.
13: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
14: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, sport 24.
15: Nú eru tax-free snyrtivörudagar, allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
16: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Sjö voru fluttir á slysadeild í gærkvöld eftir að bifreið hafnaði á ljósastaur við hringtorg austan við Orlís í Norlingaholti. Slysið varð 10:30 í gærkvöldi og var töluverður viðbúnaður á vettvangi í kjölfarið. Eftir að lögregla og slökkvilið bar að vettvangi kom fljótt í ljós að ekki væri jafn alvarlegt slys að ræða og fyrst var talið. Lárus Steindór Björnsson varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta í samtali við fréttastofu og tekur fram að allir þeir sem voru fluttir frá vettvangi hafi hlotið minniháttar áverka. Steve Witkoff sérstakur erindriki Hvítahússins og Jared Kushner sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta munu heimsækja Rússland og Úkraínu helgina. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir þá komið með tillögu sem eigi að binda enda á stríðið. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti hefur gefið það út að muni hitta tvímenningana í Kænugarði á sunnudag eftir að þeir muni hafa rætt við Vladimir Putin, Rússlandsforseta í Moskvu í dag, laugardag. Innrásarstríð Rússa í Úkraínu komið á 5. ár en víglínan hefur verið svo gott sem frosin allra síðustu ár. Zelensky sagði í gær að rússneskir drónar hefðu hæft höfuðstöðvar öryggisstofnar Úkraínu. Tveir voru handteknir á höfuðborgarsvæðinu í nótt eða gærkvöldi í tengslum við líkamsárás í Vesturborginni. Mennirnir lentu í stympingum fyrir utan lögreglustöðuna á Hverfisgötu sem endaði með því að annar dró upp hníf og hjóað hinum. Einhvers konar uppgjör hafa verið að ræða þar sem einn skuldaði hinum en átökin enduð inn á lögreglustöðinni þar sem annar maðurinn flúðinn í andrið og hinn veittu honum eftirför. Báður voru handteknir á staðnum og færðir til yfirheyrslu. Þetta staðfestir aðalvarstjóri lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í samtali við fréttastofu að öðru leiti hafi nóttin verið hinn rólegasta hjá lögreglunni. Höfðu voru afskipti af nokkrum vegna fíknefna brota. Tugir skjálfta hafa mælst í Brennisteinsfjöllum frá því að 3-stiga skjálfti reið þar yfir í gærkvöldi. 3-stiga skjálfti reið yfir í Brennisteinsfjöllum klukkan 8:00 yfir 8 í gær.

forsjárfræðingur segir að þá hafa alltaf 80 skjálfta mælst á svæðinu en allir eða undir 1,4 að stærð. Þeir voru handteknir hvor á sínum staðnum í aðgerð lögreglu og sérsveitar á Akureyri í gær. Lögregla gefur ekki upp hvert tilefni handtakana var. Sérsveitar var kölluð út á Akureyri skömmu eftir hádegi í gær föstudag til þess að aðstoða lögreglu við handtökur að sögn Heimis Hreiðarssonar varðstjóra. Hann segir að tveir hafi verið handteknir hvor á sínum staðnum. Annar þeirra var í heimahúsi og þeim hefur nú báðum verið sleppt úr haldi. Þetta voru fréttir á Bylgjunni. Næst verða sagði fréttir klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ertu búin að sjá nýja Báhásblaðið? 48 síður af gæðavörum og góðum hugmyndum. Er komið tíma að mála, skipta gólfefni eða endur nýja baðherbergið? Kíktu nýja Báhásblaðið strax í dag. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
4: Okkar gull. Okkar bjór.
5: Áfengislaus.
6: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratuga langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
8: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
9: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
10: We are faced with two aggressive storms.
9: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
11: Have you looked out a window lately?
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sam Bjónum Egilsöll.

0: útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
2: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
5: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
7: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
8: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Ég er smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júleven er MC Gauta. Gagrínendur er á einu máli, helvíti á jörð.
6: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
7: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælistu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
15: Þrír vinir.
16: Þið sögðu góru, Nils.
15: Eitt fimmtusamæli.
17: Nils.
15: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
19: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
20: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Taks fyrir veislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Ljósanóttin er hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
5: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.

0: Plöntu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur. Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
5: Nú stefnir hann í 65 milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.

0: gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar.

0: Taxfrí dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringinn.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
12: Þessi gömlu góðu.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takka rónur. Já, takk.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
6: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.
10: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
13: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
14: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
15: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
16: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
17: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
18: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: aftur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus.
1: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
2: Túborg, Aur og Brekið kynna. Júlevenner MC Gauta. Úlfur, Seint Pít, Daniel Ágúst og Leinigestir.

0: Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar. Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
2: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
4: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mætti velja.
5: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst við stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
6: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk. Góð tilboð.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Formaður S.A.V.A. segir ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjóra lygar og bregst við gagnrýni síðustu daga. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkinn í kosningum á morgun. Samrænd viðmið skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæti í skólan á réttum tíma. Foreldrar þurfi að virða mætingaskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólýstild karla í handbolta sem og áhærundur enska boltans í gærkvöld. Fremur hæg vestlæga breytilega átt í dag, dálítil væta norðan og austan til en bjart með köflum sunnan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Formaður S.A.A. gefur lítið fyrir þá gagnrýni sem hún og stjórn samtakana hafa mætt síðustu daga og segir ekkert til í því að hún hafi logið að starfsmönnum. Þóra Björk Ingólfsdóttir, fráfarandi fagstjóri á Vík, meðferðarstöð S.A.A. steig fram í gær og fordæmdi vinnubrögð stjórnar S.A.A. Hún sagði það fullreynt að heilbrigðisþjónusta sem þessi sé á forræði félagasamtaka og lýsti miklum áhyggjum af framtíð meðferðarstarfsins. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður S.A.A. segir starfsemi samtakana þó enn standa styrkum fótum.
11: Nei, ég er nú ekki sammálað því, en þess að á síðustu fjórum árum hefur S.A.A. farið í gegnum mikla breytingar og við höfum tekið í gegn allar okkar samþyktir og tilgang. Við höfum farið í hérna mikla vinnu tengt skipuriti til þess að tryggja að það sem gerðist fyrir fjórum árum síðan, eða fyrir sex árum síðan, gerist ekki aftur.
10: Þóra sakaði önnu jafnframtum að hafa logið þegar hún sagðist ekki hafa fengið fregnir af því að Valgerður Rúnarsdóttir, fráfarandi framkvæmdastjóri lækninga hjá S.A.A., hafi sagt upp störfum. Anna segir ekkert til í þeim ásökunum.
11: Ég hafna þeirri fullyrðingu alfarið. Það kom mér í opna skjöldu að hún væri búin að segja af sér. Ég vissi að hún væri komin í leyfi og þá var komin hann að samningur á bakvið það. En ég vissi ekki hún hefði sagt upp störfum.
10: Valgerður sagði upp í kjölfar þess að starfslokasamningur var gerðu við Ragnheiði Huldu Friðriksdóttur, fráfarandi forstjóra S.A.A. Fráfarandi fagstjóri á Vík sakar S.A.A. Að hafa óeðlileg afskipti af faglegu meðferðarstarfi og að starfslokasamningurinn hafi verið gerður í óþökk allra.
11: Fráfarandi fagstjóri kom á fund með mér og varaformanninum, óskaði eftir að segja upp og lagði fram tillögu starfslokasamning sem að við urðum að. Við metum það þannig að hún hafi sagt upp starfi sínum sem hún gerði. Ég skil vel að breytingar eru erfiðar og vekja upp bara mjög sterka tilfinningar og það koma fram ólík sjónarmið. Þannig að það breytir samt ekki því og þeirri ábyrgð sem við í stjórn berum gagnvart S.A.A.
10: Sagði Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður S.A.A. Þýska fjarhægri flokknum AFD er spáð kosningasigri í sambandsríkinu Saxlandi-Anholt og eigir hann möguleikan á að komast í þingmeirihluta, en aðrir stórir flokkar hafa útilokað samstarf. Þjóðverjar ganga til kosninga á morgun en stjórnmálafræðingur segir að þjóðernishyggja sé komin aftur á kortið í Evrópu. Agnar Már Másson veit meira.
12: Í fyrsta sinn frá seinni heimstyrn

0: Styrjöld gæti fjár hægri maður orðið ríkistjóri í þýsku sambandsríki þar sem hægri harðlínuflokkurinn AFD leiðir nú skoðanakannanir fyrir þingkosningar í Saxlandi Anhalt. AFD er populískur þjóðernisflokkur sem var á móti straumi innflytjenda til landsins og hefur gagnrýnt stuðning þjóðverja við Úkraínu. Honum er spáð 43% atkvæða í skoðanakönnunum. Það yrði því mikill áfangi í 13 ára sögu flokksins að komast í meirihluta í Saxlandi Anhalt. Þetta segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, en hann telur flokkinn samt ekki geta gengið að því vísu að komast í meirihluta.
1: Megin flokkarnir í Þýskalandi, þar að segja kristilegi demokratar og sósíaldemokratar, hafa svona dregið sóttvarnarhring utanum AFD og hafnaði að vinna með flokknum og hafa þess svona farið í svona stórar samsteypustjórnir yfir miðjuna til þess að halda þeim frá en alltaf eftir því sem að flokkurinn stækkar og svona kemst lengra þá verður það þeim mun erfiðara.
0: Segir Eiríkur sem útskýrir að þjóðernishyggja hafi að miklu leiti rutt sér til rúms í Evrópu á ný eftir að henni hafi verið útskúfað eftir heimstyrjöldina síðari.
1: Að undanförnu hefur þjóðernishyggjuflokkum verið að sækja í sig veðri og þeir stilla sér upp í svona bara hefbundum málum þjóðernishyggjunar gegn aðkomu fólki, gegn framsali til alþjóða stofnana, gegn fjölbreytni og fjölmenningu og svona fyrir hefbundari sem sagt gildum, fjölskyldugildum og svo framvegis.
0: Segir Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræðingur.
2: Og heldum áfram út í heimi og færum okkur vestur um haf en mál fyrrverandi hjúkrunarfræðingsins Lindsay Clancy hefur vakið gríðarlega athygli fólks um allan heim og þá sérstaklega í Bandaríkjunum en þar hefur almenningur skipst í tvær fylkingar, þeir sem telja hana seka og þeir sem telja svo ekki vera. Athyglin hefur verið slík að sjálfur forseti Bandaríkjanna lagði orði í belg. Clancy er gefið að sök að hafa bana börnunum sínu þremur á heimili þeirra í Massachusetts, en hún hafi beitt þau kyrkingatæki. En 36 ára gamla Lindsay Clancy verður áfram í haldi og dvelur á geðsjúkrarhúsinu þar sem hún hefur verið vistu undanfarið eftir að réttarhöldum lauk án niðurstöðu. Næstu réttarhöld eru áætlið þann 29. september en það er með öllu óljóst hvernig málinu mun vinda fram. Saksóknarar gætu haldið önnu réttarhöld eða gert samkomulag við Clancy sakfellingu, en það hefur hún gengist við því að banað börnu sínum en hún þjáist af alvarlegum geðrænum erfileikum vegna fæðingaþunglindis. Kviðdómur hefur þrisvar komið saman á niðurstöðu. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, sagði í gær að hræðilegan harmleik var að ræða og að málið yrði dýrkeypt fyrir Clancy. En meira er málið má finna á Vísi. Og aftur heim. Verkefnastjóri farsældar á höfborgarsvæðinu segir markmið með nýjum samræmdum viðmiðum skólasókn verið að hjálpa börnum að mæti skólan. Framundan sé vitundarvakning fyrir foreldra að virðing sé borin fyrir skólaskyldunni. Smári Jökull segir frá.
3: Reykjavík, Kópavogur og Garðabær voru á meðal sveitarfélaga sem hafið höfðu vinnu skólasókn nemenda. Þegar menntamálaráðuneytið skipaði spretthóp í málaflokknum var ákveðið að vinna sameiginlegum viðmiðum á landsvísu og í litið á komandi skólaár sem prufutímabil. Verkefnastjóri segir vinnuna snúast að skólarnir styðji við fjölskyldur til að tryggja börn mæti í skólan og dæmi sig börn sem glími við alvarlega skólaforðun.
4: Stundum þarf kannski fjölskyldan einhvern stuðning en stundum þarf kannski skólinn að breyta einhver hjá sér. Markmiðið með þessu bara að mæta barninu það sem það að hjálpa því að mæti í skólan. En eins líka á sama tíma brýna það fyrir foreldrum að það þarf að setja það í algjöran forgang að hérna barn mæti í skólan. Að það sé ekki að velja að fara í einhver hérna löng leiði reglulega.
3: Segir Hanna Borg Jónsdóttir, verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu. Mikilvægt sé að í alvarlegum skólaforðunarmálum sé verklag samræmt og gripið inn í snemma. Unnið er að því að útbúa nokkurs konar verkfæra kistu sem sveitarfélög og skólar geti nýtt. Þá er einnig unnið að samræmdri skráningu og leifum til að sjá heildarmynd raunmætingu barna. Kennarar hafa meðal annars sagt að tíð leyfi hafi áhrif á færni nemenda.
4: Við viljum kannski ekki fara í sko einhverjar harðar aðgerðir eins og er hægt að tíðka sumstar í öðrum löndum. Við erum að reyna að taka utanum þetta bæði og minnka skólaforðun og með því að hérna, mæta barninu og eins líka bara það er eins og vitenda vakningu fyrir foreldra að hérna við bara þessum það barnið mæti skólan og berum virðingu fyrir skólaskyldunni.
3: Sagði Hanna Borg Jónsdóttir, verkefnastjóri farsældar á höfuðborgarsvæðinu.
2: Bakarslaup fer nú fram á Reyðafirði í fjórða sinn. Fleiri en 70 taka þátt og rennur allt fé sem safnast í góðgerðamál. Elisabeth Inga segir frá.
5: Fyrirmyndin hið landsþekkta bakarslaup sem fer fram ár hvert á höfuðborgarsvæðinu þegar fólk kleypur sama hringin aftur og aftur í sumum tilfellum í nokkra daga. Hjónin Anna Sigrún Jóhönnudóttir og Gunnar Lárus Karlsson skipuleggja hlaupið fyrir austan en það fór fyrst fram fyrir fjórum árum og var ráslínan þá í bakarðinum hjá þeim hjónum.
6: Maður minn Gunnar Lárus, hann er sem sagt hlaupari og hefur verið að keppa í bakarðinum og er í landsliðinu. Hann langaði bara að hafa bakarslaup hér og þurfi ekki alltaf að fara til ekki ykkur. En svo var þetta bara stærða og rosalega mikill áhugi. Við byggumst við kannski 10 manns hérna í bakarinn hjá okkur fyrsta ári en það var okkur 40.
5: Og því var ekki aftur snúið. Tvær vegalengdir eru í boði, hefðbundin 6,7 km hringur og styttri vegalengd sem kallast skemmtigarðurinn. Allt sem safnast með hlaupinu rennur til góðgerðamála.
6: Svo núna erum við að styrkja sem sagt, þetta er okkar heimur sem er félag fyrir börn sem eiga fóðlar með geðræn vandamál og við erum sem sagt, erum að safna það sem safnast fer í að þá þau hinga austur til okkur með, okkar með fræðslu og stuðning þannig að við svona, já, reynum alltaf að miða eitthvað að einhverju sem að nýtist okkur hér og það hvetur fólk dálítið áfram.
5: Hún hvetur þá sem eru staddir fyrir austan til að mæta og hvetja hlauparana áfram.
6: Þannig að við viljum bara hvetja öll til þess að koma saman og gera góðan dag.
5: Sagði Anna Sigrún Jóhönnudóttir.
2: Og þjóðbúningarhátíð fer nú fram í þjóðminnasafninu þar sem vegleg dagskrá skemmtir ungum sem öldnum. Markmiði með hátíðin er bæði að fræða og kæta og segir sérfræðingur safnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar mikilvægir að nokkru sinni fyrir að fagna þjóðbúningnum. Hátíðin hefst í dag klukkan 2 þegar að handverksfólk frá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands kennir gestum handtökin á meðan lifandi tónlist ómar sali safnsins. Hátíðin heldur svo áfram á morgun þar sem pomp og prakt mun einkenna fjölskyldu dagskrána. Helga Wollertsen, sérfræðingur þjóðminnasafnsins og skipuleggjandi hátíðarinnar, hvetur fólk til að skella sér í þjóðbúningin og leggja leið sína á safnið.
7: Og reyndu verður frýtt inn fyrir fólk á þjóðbúning alla helgina hjá okkur, bæði íslenskum og erlendum, þannig að fólk á búningu því skápur að gera dusta ríkið og kikið þjóðmannsafnið. Og svo koma félagur og fjóðasafélaginu líka alltaf skemmta, dansa, sína og bjóða fólk að taka þátt. Þannig við fáum svolítið svona að hafa svolítið tjamstuð í dag, búninga tjam.
2: Mikil saga fylgi hverjum búning.
7: Þetta er nú líka svolítið skemmtilegt að sjá hvað það var sem að fólk klæddist og hvernig það skreytti sig. Þetta er ótrúlega flotti búningar, sko, sérstaklega þessi brúðabúningur sem við erum með á sýningu núna. Sko, hann var hérna seldur úr landi, bara sem minjagripur eiginlega á snemma á 19. öld, 1809, það kviknaði skipinu sem hann var um borði, menn held hann hafði týnst og glatast, svo fannst hann aftur fyrir, 70 árum, á Victoria Albert safninu í London og nú erum við með hann í láni.
2: Hún segir það einstaklega mikilvægt að fagna þjóðbúningnum.
7: Ég held að þetta sé svona sambland af náttúrulega okkar sögu og svona okkar bakgrunni og það er svo gott í nútímanum að þekkja sinn bakgrunn til þess að geta samsvarðið sig inn í nútíma.
2: Sagði Helga Wollertsen, sérfræðingur þjóðminjasafnsins. Já, þá farum við okkur úr búningunum og yfir í treyjurnar því það er komið að íþróttum og hingað er Valur Páll mættur. Valur, það var rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu, það setti svona sinn svip á gærkvöldið, er
8: það
2: ekki?
8: Jú, það gerir það, hérna stóði yfir hérna í tölvunar tíma í gærkvöldi í erbyðum, hérna bæði í Mosfellsbæ og í Reykjavík, hafði sín áhrif á leiki í Mosfellsbænum, fyrsta umferðin í Olísdeildinni í handboltanum í gær, Afturelding var að mæta Víkingi, þar var Afturelding 17-12 yfir í hálfleik, svo fór bara allt í svarta myrkur og já, eftir að hafa beðið í hálftíma eða svo var bara ákveðið að fresta leiknum. Hérna, hann verður væntanlega kláraður annarkort í dag eða á morgun, ég var ekki búin að sjá staðfestingu á því ennþá hvernig á að klára leikinn en það tók sinns að klára leik FH stjörnunar FH engar unnu sjömarka sigur, fyrsti leikun undir stjórn Arons Pálmarssonar sem að tók við liðinu fyrir tímabilið þannig að hann byrjar á sigri og svo mætir fram Þór deildinni í dag og svo er Olísdeild kvenna líka byrjað í dag, það eru leiki þar, Eyjakonur að taka móti Káa Þór, Valur mætir Selfossi, IR mætir Stjörnunni og Fram mætir Gróttu, þannig að handboltinn er komin á fullt núna og hérna spennandi leikir í dag og verður líka áhört að sjá hvernig mann ætla að klára þennan blessaða leik sem að tókst ekki að klára í gær.
2: Já, við byggjum spennt eftir að sjá það, en gaman að heyra boltinn sem farin að rúlla bara á öllum vígvöllum, en rafmagnsleysi hafði einnig áhrif á áhorfendur enska boltans sem voru sátu límdir við liðupleikin í gær, eða ekki?
8: Já, ekki bara þeir sem voru í heimahúsum, það var væntanlega verið skrítin stemming í Egilshöllinni og sportbarnum þar, þar sem að fjöldi var komið saman að horfa leikinn og allt í henni bara sama, allt fer í svart. Liverpool var þarna að sækja Ipswich heim. Púlarnir fagna allavega, sama hvort að menna við geta klára leikinn eða ekki. Fyrsti sigurinn undir stjórn Andoni Iraola, Alexander Isak með tvö mörk, Cody Gakpo lagði bæði upp. Mm. Báður að fara mjög vel að staði eftir að hafa átt erfitt uppdráttar í fyrra og bara mikilvægt til liða að ná sem fyrsta sigri, mæta svo Atletico Madrid í meistaradeildinni á miðvikudaginn kemur.
2: Einmitt, og ég þekki það nú ára langri reynslu að því að vera leiðbólmaður að stundum er bara best að slökka ljósin og slökka sjónvarpinn í að bil og bara bíða eftir að sjá hvað gerst.
8: Já, þetta er alveg rétt.
2: en það er líka nóg að vera í enska boltanum í dag, ekki satt?
8: Já, þetta er svakalegu lögadagur, þetta er bara eins og þetta var í gamla dag, það er allir leikir bara á sama tími meðan dag. Þetta er alveg þó nokkri leikir, ég fara að telja það valla upp, en Manchester City er til að mynda með þetta Coventry og svo er Tottenham búin að vera í miklu basli, sækja Nottingham Forest heim, það eru þrí leikir til viðbúta, það er alls fimm leikir klukkan tvö, þeim er náttúrulega öllum fyllt eftir í Dockzone á sín sportu sem að byrjar kortari fyrir tvö. Svo er einn leikur setni partinn, Hull City er óvænt með fullt hús í deildinni, mæta Aston Villa sem er ekki bara stigalaust, hefur ekki átt eina einustu marktilraun og markið hinga til.
2: Wow.
8: Þannig að Villamenn þurfa aldeilis að gera sig í brók þegar þeir sækja nýlega Hull heim setni partinn.
2: Heldur betur, og er gaman að fylgjast með þessu, og hérna heima þá er líka spilað í bestu deildinni og lengi deildinni.
8: Já, þetta er svo rosalegu lögadagur.
2: Það er alltaf gerast.
8: Já, það er náttúrulega, lengjudeldin er lokum fyrir þar. Það kemur ljós hvaða lið er að fara niður í, aðra deildina og mikil spenna þarna á botninum. Grindavík, líklegt að þeir halda sér uppi. Þeir eru einu stigi frá um fallsvæði en mæta Ægi sem eru búin að vera miklu basli og eru þegar fallnir Ægismenn. Völsungur vonast eftir því að halda sér uppi, þarf að vinna Gróttu út á Nesi og svo getur Leiknir fellt nákvæmna sinna í er í Breiðholtinu, sáleikur í neðra Breiðholtinu, þannig að ef að Völsungur vinnur sinnleik og Leiknir vinnur IR þá fer IR niður en Völsungar fara niður ef að þeir klára ekki sitt verkefni. Afturölding er náttúrulega búin að vinna deildina. Þróttur, Fylkir, HK og Njarðvík, þau eru öll að fara í umspilum að fylgja þeim upp. Þessu verður öll saman einnig fyllt eftir í Dockzone, þetta er allt á sama tíma, klukkan 2 í dag. Verður nóg að gera á þeim bænum. Svo eru leikir í bestu deildunum, Keflavík mætir Val í bestu deild karla klukkan 4:30 og klukkutíma fyrr klukkan 4:30 mætir IBF Fram í bestu deild kvenna. Þessi leikir náttúrulega líka í beinni hjá okkur á sín sport í dag. Þannig bara alla við höfum nógu margar rásir til að segja
2: það. Já, einmitt, ég segi það.
8: Hérna, það er alltaf að þetta liggja yfir boltanum í allan dag.
2: Já, góð tækifæri fyrir dramatík og bara góðu dagur til að vera límdur við sjónvarpið, en bara takk kærlega fyrir þetta, Valur Páll, og við færum okkur yfir í veðrið. Því veður horfur á landinu eru eftirfarandi. Fremur hæg vestlæga eða breytilega átt í dag, dálítil væta norðan og austan til, en bjart með köflum sunnan til. Á morgun verður hægt vaxandi norðaustan átt og víða bjart veður framan af degi, en þykknar síðan upp. Norðaustan átta til 15 metrar á sekundu síðdegis, hvassast suðaustanlands, en 15 til 20 og rigning þar annað kvöld. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast á Suðurlandi. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu eru svohljóðandi, hæg vestlæg átt í dag en vaxandi norðlæg átt á morgun. Norðan 8 til 13 metrar á sekundu seinnipartinn en snarpari vindkviður við esjurætur annað kvöld. Skýjað með köflum eða létt skýjað og hiti 8 til 12 stig í dag en að 16 stigum á morgun. Veður horfur á landinu næstu daga. Stíf norðan átt á mánudag með rigningu um landið austanvert en lægir á þriðjudag og víða léttskýjað. Útlit fyrir suðlægar áttir og eftir miðja viku. Víða rigning og síðar skúrir en þurft að mestu norðaustan til, hiti yfirleitt 7 til 17 stig. Og þetta bar hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Formaður SAA sagði ekkert til í ásökunum fráfarandi fagstjórum Lygar og bregst við gagnrýni síðustu dag. Við fjöllum uppgang AFD-flokksins í Þýskalandi en það stefnir í stórsigur fyrir flokkin í kosningum morgundagsins. Samræmd viðmið skólasókn virðist vera að hjálpa börnum að mæta í skólan. Foreldrar þurfi að virða mætingarskyldu. Og rafmagnsleysi á höfuðborgarsvæðinu hafði áhrif á ólisteild karla í handbolta sem og áhorfendur enska boltans í gærkvöld. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum að sjálfsögðu á Vísi og fréttir verða næstar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Við getum blandað alla liti nákvæmlega eftir þínum þörfum. Kíktu við hjá okkur strax í dag og við blöndum þinn drauma lit. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Allt land, allt árið kring eru sjálfbúðalegar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
4: Taksfriðvislu húsgagnahallarinnar líkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Ánægja er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Smokidagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðin og Blómavann, Skútuvogi.
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Reyðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reyðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafin.
5: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó. Gerum þetta saman.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Hvaða sín?
3: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
10: Guten Appetit! N1.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær, Reykjanesbær.
13: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að

0: Þjóðleikhúsið.
1: Mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Kláraði innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
4: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
5: Optical Studio Pop-up markaður, hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og fullbúða tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maja Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Guttbylgjan.

0: Skipulagsdagar í Ylfa. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylfa.
1: Nú væri gott að vera með góðan

0: í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
2: Klassefestin. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist best. Kominn í Smárabíó.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
4: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabíó.
5: Sindri, ég hef beðið eftir þér.
6: Komdu
5: ég
6: þetta.
4: Beðin

0: mættur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt Kynntuður dagskrána á ljósanótt.is
1: Eiríkur og Kalluna Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499 Blómavall Heillandi heimur
2: Stórhumar og fesku fiskur það opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikóngurinn, Sogavegi 3
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4 Komdu og reynslöktu X-Peng
4: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði Netto, lifum vel

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvað að sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminsmáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
5: Guten Appetit. N1.
6: Áskrifendur, sölustaðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 millur. 65 milljandi milljónir. Wow! Lotto. Leikurinn okkar.
7: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
10: Og ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá að gera það.
8: Milli vina

0: SMS-i. Getur ekki muna það?
1: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
2: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu fjölskylduhátíð landsins.
3: Taxfree í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
4: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is.
2: Good

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Nú stefnir hann í 65 miljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
6: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
7: Ný uppskera af blómkáli komin í verslunum. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag grillum við pilsu milli 12 og 15 og full búð af tilboðum. Íspinnar fyrir alla, Maya Ben með litaráðgjöf, pottablöndu útsala, Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
2: Ljósanóttin hafin og það þýðir dundur ljósanættur tilboð í verslunum og veitingahúsum. Lengri opnunartími og opið alla helgina. Velkomin á Ljósanótt. Betri bær. Reykjanesbær.
3: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur á mánudaginn. Komdu og nýttu tækifærið. Húsgagnahallinn fyrir lifandi heimili.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
2: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á Tix.
3: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
5: Tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
9: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Bóli áfengislaus kynnir. Ham blæst til veistlu í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisplötu, ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið Ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Hvar draumurinn? Glæni íslensk kvikmynd með tónlist frá Njálsvælistu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns.

0: Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
1: Irish Pan Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20 til

0: magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7

0: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Áskrifendur, sölustöðaspilarar, lotto.is kaupendur og lotto appa happa tappar. Nú allt að gerast. Potturinn stefnir í 65 milljónir. 65 milljandi milljónir. Vá! Lotto. Leikurinn okkar.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Upplifðu ljósanótt, list og menning, fjölskyldufjör, stórtónleikar og bjartasta flugeldasýning landsins.
6: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is
8: Klukkan 3, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni.

0: er eitthvað annað level, sko. Þannig að þetta er svo stutt þetta milli lífs og dauða í svona hlutum. Þetta sló mér verulega, þannig að ég sjálfur náttúrulega á slæmum minningar á þessu afgrísuguleiðinni, sko. Ég lenti því sem unglingur að missa besta vin minn á kjöldstafan vegna hraðaksturs, við vorum að hjóla og svo hef ég mist sjálfur tvo síni og annað er að þetta mest að hann var ekki öryggisbelti, þannig að þetta er rífur í.
1: Sagði Jóhann Helgi Hlöðversson. Einhverjir ráku eflaust upp stór augu á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla piparköku kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. September. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, segir söluna hafna fyrr en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar eftirspurnar.
2: Þetta er aðeins fyrr enn í fyrra. Piparkökurnar komu frekar snemma í fyrra og þær kláruðust bara rétt fyrir jól. Og hérna, þannig að við svona í góðu grínu hugsaðum hversu snemma getum við komið sem piparkökum og hérna hversu, þannig við bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr, bara svona upp á að því að við alltaf föttum að einhverju fengu sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko, það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkökum og ég get bara staðfesta að það er sama í ár sko, það er alveg, það ríkur út sko.
1: Sagði Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri Bónus, en Freyja Þórisdóttir ræddi við hann. Mikið erum að vera í ensku úrvalsdeildinni þessa mundir en 5 leikir hófust klukkan 2. Þar ber hæst í fréttum að Manchester City er með eins marks forskot á Coventry og Leeds leiðir með einu marki í hálfleik gegn Brighton. Þá stefnir í marka leik hjá Fulham og Crystal Palace en staðan þar er 2-1 Fulham í vil. Newcastle og Bournemouth gerðu 2-2 jafntefli fyrir í dag. Og þetta voru fréttir á bylgjunni. Næst verða sagða fréttir klukkan 5 en þangað til finnum við allt um þessi mál og önnur á fréttavef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: Og þá er það lottópotturinn, hann stefnir í 65 miljónir, já, 65 miljónir, stefnir í 65 miljónir, 65 miljónir, gott fólk, býður ykkur betur. Nei, slegið, og potturinn stefnir í 65 miljónir, takk fyrir, lottó.

0: Hof á Akureyri laugardaginn 10. október. Kvöld stútfullt af minningum, krafti og söng. Meðasalir hafi.
1: Sorpunum skýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smárabirni.
4: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
5: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
4: We are faced with two aggressive storms.
5: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
4: Have you looked out a window lately?
5: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíóna með ílsöld.

0: Milwaukee dagar, eldhús og baðdagar og fleira. Húsasmiðan og Blómavall, Skútuvogi.
1: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
2: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við á að vörurna klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
7: Hvað að frétta af pottinum, spyrjiði? Já, hér svarið. Hann sko í fullu fjöri og stefnir ótrauður á 65 miljónir. En meðakaupin ykkar, hvað að frétta af þeim? Lotto, leikurinn okkar.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni en dönsku gró
1: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun
2: Þúst að frýstoppa þig?
3: Nei
2: Þúst einar
1: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona á
4: Veistum ykkur sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfi sínar á bílið?
1: Nei Dagbók lögreglu hefst í september
0: Stoppa!
1: Aðeins á Scene Plus
5: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Ok, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
3: Hvaða sín?
2: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Þrír vinir.
5: Þessu er góru og Nils.
4: Eitt fimmtugsafmæli.
6: Nils.
4: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestar. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
8: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Karrípilsa, nýpilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gúlt.

0: tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
1: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Nýtt Bauhausblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á bauhaus.is og fengið nýjar hugmyndir. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: Reiðmenn vindana ríða norður. Helgi Björns, reiðmenn vindana og sérstakki gestir í hofi á Akureyri laugardaginn 10. október. Miðasalir hafa.

0: léttur með heimsók 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
1: Spar maturverslu Staðabergi opinn allan sólarhringin
2: Klukkan 5, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir á bylgjunni. Langar biðraðir hafa myndast í IKEA og víða annar staðar í dag vegna bylunar hjá fjártækni fyrirtækinu Teyja. Bylunin kom upp 20:03. Eins og stendur unnið að því að leysa úr kerfisbylun hjá Teyja sem veldur þjónustuörðuleikum í posum. Allt tiltækt lið Teyja hefur verið kallað út og vinnur að lausn. Kristoffer Daði Garðarsson yfirmaður hjá þjónustu fyrir Teyja sagði fyrir dag að lausn var í sjónmáli og tók fram að biluninn hafi haft áhrif á 100 fyrirtækja. Hálgerð örtröð myndaðist til dæmis í IKEA þegar afgreiðsla stöðvaðist þar hríð. Stefán Rúnar Dagsson, framkvæmdastjóri IKEA, sagði þó að fljótlega hefi svo kallaðir GSM-posar verið teknir í gegnið. Afgreiðsla hafi því aftur komist af stað þó að hún gangi hægar fyrir sig.
3: Já, þetta bara versta tíma og bara alltaf á versta tíma.
2: Akkurat.
3: Af því sem að hvenær það gerist eða þetta gerist, þetta alveg ömurlegt.
2: Já, ekki
3: trúið. Að það geti ekki treyst á kerfið. Já, þeir eru að skoða hjá sér og það eru tæknimenn hjá þeim aðstörfum og tæknimenn hjá okkur aðstörfum við að reyna að leysa þetta.
2: Ok.
3: Þannig að við

0: þar segir að lögreglan standi í ströngu vegna mótmælna. Fólk hafi gert tilraun til að loka fyrir alla umferði í miðborg Kaupmannahafnar en þrír hafa verið handteknir til þessa. Lögreglan hefur notast við kylfur til að hafa hemil á mótmælendum. Tilkynnt var í gær að 5 ríki Evrópusambandsins þar á meðal Danmörk ætla að semja við ríki utan sambandsins að fá að setja upp brottvísunarbúðir. Og einhverjir ráku eflaust upp stór augu á dögunum þegar við þeim blöstu staflar af jóla piparköku kössum en þeir fóru að birtast í bónusverslunum þann 1. September. Björgvin Víkingsson, framkvæmdastjóri bónus, segir söluna hafna fyrir en tíðkast hefur en það sé til komið vegna talsverðar upp eftirspurnar.
1: Þetta aðeins fyrir henni fyrir að piparkokkuna komu frekar snemma í fyrra og það kláruðust bara rétt fyrir jól og hérna þannig að við svona í góðu grínu hugsaðum hversu snemma getum við komið sem piparkokkum og hérna hversu þannig við bættum í magn og pöntum meira og byrjuðum aðeins fyrr bara svona upp á að því að við alltaf föttuðum að einhverju fengu sjokk en einhverju elsku þetta og við sáum alveg að fólk var sko það var alveg mjög góð sala í september í fyrra í piparkokkum og ég get bara staðfest að það er sama í ár sko það er alveg það ríkur út sko
0: sagði Björgvin Víkingsson framkvæmdastjóri bónus Fleira ekki í fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á fréttavef okkar vísi

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Það eru örfáðum mjöðar eftir Jálborg og ekki verður hægt að bæta við öðrum tónum þar. En Reynmenn Vindana er ekki að baki dotnir. Helgi Björs og Reynmenn Vindana haldt á norður á samt sérstökum gestum. Of á Akureyri, laugardaginn 10. oktober. Miðasalir hafi.
3: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans, litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
4: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499.

0: hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: dagar 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
1: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1 Skoðaðu fallega sýningar í búð innréttaða af Rut Kára Orkureiturinn
2: Ertu að fara að endur nýja baðherbergið? Kíktu við og okkur strax í dag og skoðaðu úrvalið Við eigum allt fyrir verkið undir einu þaki Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
3: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut

0: Magnaðar minningar
1: Á gullbylgjunni
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin Bíkó, gerum þetta saman
4: Við fögnum 106 árum Afmælistilboð í fullum gangi Umboðsmenn land allt Smith og Norland
5: Heilsudögum Netto líkur á sunnudaginn Sjáumst þar Netto, lifum vel
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar frá fimmtudegi til mánudags Pennin Eymundsson
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar Normex.is
8: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
9: Kæri þjóðleikhúsgestur,
8: sýningin að hefja.

0: Þjóðleikhúsið.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Alhliða glerulausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
2: Þrír vinir.
3: Þið sögðu góru, Nils.
2: Eitt fimmtugsafmæli.
4: Nils.
2: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefestel. Vinir að eilífu. Komin í bíó.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Penninn Eymundsson.
7: Safarhreinsun. Þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira næs.
8: Nú eru kjara kaup á grillu. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Verið velkomin í nýja og glæs

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
4: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
5: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Taxfrí Dorma líkur á mánudag. Komdu og láttu drauminn rætast. Nýttu tækifærið og gerðu frábær kaup. Dorma Hottagörðum, Akureyri og á Smáratúni.
8: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
10: Tunna þín á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Heilsudögum Netto lýkur á sunnudaginn. Sjáumst þar. Netto. Lifum vel.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu

0: hárþurrkur, sléttujárn, hármótunartæki og krullujárn. Þú fær úrval hárvara í verslunum Elko og á elko.is. Elko.
1: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
2: Upplifðu ljósanótt. List og menning, fjölskyldufjör, stórtólingar og bjartasta flugeldasýning landsins.
3: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviðið í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: tax-free dögum Betra Bak líkur í dag. Komdu og nýttu tækifærið. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
1: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
2: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
3: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
4: We are faced with two aggressive storms.
3: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
5: Have you looked out a window lately?
3: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure, frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói. Jónum Egilsöll.
6: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfonía.is.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
8: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
10: Spar maturverslun Barastig er opinn allan sólarhringin.
11: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakku. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög Deep Purple. Eftir frábærar viðtökur við tvennum uppseldum tónleikum í Eldborg og Hofi muni þeir félagar í Vintage Caravan ásamt Einþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðasala á tix.is.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Hvað er örfáðið mér eftir Eldborg og ekki?

0: lögin, minningarnar, stemningin, miðasalir hafin.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þinn mál. Fortis fylgir þér alla leið.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
5: Saltstangir, ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa, gerir allt betra.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Lifir enn í gömlum bæðum, gullnýr og nýjum.
8: Gullbylgjan.

0: Það er eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
1: Þetta
0: er Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Garmin kynnir Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Bestu lög Deep Purple. Vintage Caravan ásamt Eyþóri Inga og Tómasi Jónssyni endurtaka leikinn þann 27. september í Eldborg. Miðar á tix.is.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: D-Day will be the largest seaborne invasion in history.
8: Bylgjan kynir Pressure. Stórbrotin mynd frá framleiðendum Darkest Hour, þar sem Óskarsverðlauna leikarinn Brendan Fraser fer á kostum.
7: We are faced with two aggressive storms.
8: Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 9. september.
7: Have you looked out a window lately?
8: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstaka forsýningu í Laugarásbíói. Pressure. Frumsýn 10. september í Laugarásbíói og sambíói. Jónum Egilsöll.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.

0: Bóli áfengislaus kynir. Ham blæst til veistli í Eldborg til að fagna endalokum alls. Nýrri hljóðisblötu, ný lög, gamlir slagarar og frábæri gestir af blötunni sem koma fram með sveitinni. Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands. Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með Bóla áfengislaus.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: skrítið fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
4: Farasí.
3: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
9: Það bara er allt alveg veröld að vera upp á jökli.
10: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsulubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
11: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugarlangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
13: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður vörurnar klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
14: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu, Optical Studio.
17: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömla góðu, gullnýjan og nýju.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. Veiðiportið.is.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
6: Það er komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin er komin í bíó.
7: Síðustu dagar alvöru útsölunar, 20-50% afsláttur, Múrbúðin.
8: Breaks over, pásan búin. Með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is. Útsalan er hafin í veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Spúnar á 99 krónur, vöðluskór á 3500, flugustangir á 5000 kall og allt annað á verulegum afslætti. En bara í eina viku. Ekki missa af þessu. Veiðiportið, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
1: Hvernig hljómar botnlaus brönns á næsta fimmtudag? Gómsætir réttir á matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasseri.is.
2: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
3: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
5: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
7: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með ljósanótt og góða skemmtun. Sjáumst þið stóra og litla sviðið í Reykjanesbæ. Hljóðex.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Fara sí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
1: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
4: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drækni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna Vestlun, fagmennska í fókus.
6: Nýtt í Outlet 10 í Holtakörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður vörurna klárast. Outlet 10 Holtakörðum.
7: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
8: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
11: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
12: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragðmikill kexbott, ómótstæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
5: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
6: Það bara að allt annað veröld vera upp á jökli.
7: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tímann og vatnið. Komin í bíó.
8: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
9: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
10: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
13: So you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
14: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
1: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
2: Ég er smekkfullur af takklæti.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
2: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
3: Fáðu takkrónu tilbaka.
2: Já, takk.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegið 3.
6: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
7: Selleri safi, safi sem lætið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
9: Leap Motor C10, rúmgóður hágæða rafjakku, verð aðeins 5.990.000 krónur. Óttist ekki,

ert

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Frábær afmælistilboð í öllum verslunum. Jysk, góð tilboð.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkaþjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fóðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
8: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti, Júlevenner MC Gauta. Gagrínendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
9: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
10: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
11: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
12: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
2: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
3: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
4: Hvar er draumurinn? Glæn íslensk kvikmynd með tónlist frá Njálsvælustu Jónsveit Íslands. Sálinni hans Jónsveins.

0: af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá Kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
1: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Guttbylgjan.

0: eitthvað svo frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.